болуу себебидин кеп калган өчүкнү толуклаш ундак асан эмес. Айрыплан аркылык сапарга чыгыш эктиажынын сижил эшиги эгишип, Америка авиация системиси дуч келедиган бейхатарлык башкаруш ва жүрүш-туруш ракабети яныма күчөйдү. Урматтуу радио окуучулар, жогоруда дүйнөгө назар программабыз боюнча аңдышпадык. Бүгүнкү программабыздын дикторлору Зумрат Ясин менен Абдурсул Абдырийим, нөбөтчү мухаррири Адил Абдылат, назаратчысы Бахтияр Турдиев.

Автоном райлык халык өкмөтү Шинжаң иштеп чыгарыш курулуш бин тууны бирликте мәсүл болуп өткөзүлгөн 2026 жылдык Шинжаң маданият ва саяхат тараккыят жыгыны 6 айынын 16 күнүнөн 18 күнүгече Хотан шаарында өткөзүлөдү. Бу кытымкы жыгында Шинжаң жакшы жай, барч халык чалды саз Ютьянмо бар бу нагмада баш тема кылынган болуп, Шинжаңның 14-5 жылдыки маданият, саяхат, тараккыят мол нәтиҗәләре умумйүзлек намаян кылып, 15-5 жылдыки тараккыятыны системалык пилалап илгәре сүрүш максат кылынган.